A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss, 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Var det ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom? Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello, och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då. Okej. Det är ju jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte säga, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista, men, officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020 99 55 00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti. Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag köper brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten och jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Blind med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

fredag. Tveka inte att höra av dig. Då kan du smsa oss vilken låt du vill höra, med vilken artist och varför. Väldigt viktigt, varför känner vi för att vi ska kunna bestämma om det blir din låt eller inte. 0522 67 00 00. 0522 67 00 00. Det här kanske är någons pepplåt när Jill Johnson går loss och sjunger Crazy in Love. Det kan man ju vara när det är fredag med annat. Välkomna till P4 Väst den här morgonen.

0: Jill Jonsson hörde vi här, som faktiskt tvingas ställa in konserter som hon skulle ha genomfört i Ängelholm nu till exempel då i helgen. Mm. På grund av halsproblem. Hon ställde ju faktiskt också in, hon skulle ju ha spelat på Soliden.
1: Men tvingades, ja, var det där hon var tvungen att ställa in
0: exakt.
1: Också?
0: Exakt. Ja. Det var tydligen, det är något virus tydligen som har satt sig på stämbanden, kan man läsa om i Aftonbladet till exempel. Hörrni, vi ska kolla av nyhetsläget runt om i vårt område. Vad är på gång, Camilla? Vad händer?
1: Ja, det vi framförallt har berättat om här under morgonen, det är ju det faktum att det är barn som saknats efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet tidigare i veckan. Igår hittades död. Det har polisen berättat. Det har ju pågått omfattande sökinsatser efter den här tragiska olyckan som inträffade under tisdagskvällen. Under onsdagsdygnet hittades den saknade kvinnan död i anslutning till platsen där fritidsbåten hittats. Och nu har då alltså även det saknade barnet hittats död. Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik och fortsätter brottsutredningen. Det är ju högsommar och i vårat område så är det ju också en tid då man har chans att locka riktigt stora namn till scenerna runt om. Mm. Imorgon kommer artisten Håkan Hellström till Lysekil och för kommunen och företagare är detta en helg fylld av förväntan. Kajsa Flink, hon är näringslivsutvecklare på kommunen.
2: Det betyder såklart jättemycket, alltså både för oss som kommun och varumärke, men också för det lokala näringslivet.

0: livet. Vi förväntar oss en folkfest, att det kommer många folk hit och att det kanske kommer hit besökare som inte har varit här förut.
1: Mm, det är några av sakerna du hör om i nyheterna denna morgon.
2: Och vi pratar också denna morgon om dialekter och speciellt Trollhättemål, eftersom det ligger oss varmt om hjärtat, speciellt mig då.
1: I alla fall nära till hands.
2: Ja, exakt. Det är den enda dialekten man kan nästan, känns det som då. Och någon som, eller några då, det är de här galenskaparna av Aftershave. Mm. Framförallt då Claes och Anders.
1: Ja, just det.
2: De är ju för härliga. Jag tänkte bara att vi skulle lyssna på ett litet klipp också. Okay. Här. Ja. Hur det kan låta då när dialekten går loss, så att säga.
3: Det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Jag stonkar korv och vänder massa och böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämma. Spårar han inte det? Han dummar han en feltrummad gris.
1: Spårar han inte det?
2: Exakt. Jag ville mest liksom höra det för att jag tycker det är väldigt roligt. Men också för att Claes och Anders, de är ju de som får någonstans vara ansiktet utåt för grov Trollhättemål.
1: Ja, verkligen.
2: Som
1: absolut.
2: Har skämtat om det i många år. En annan som kanske också har en hel del Trollhättemål i sig, det är ju komikern, skådespelaren, allt i allon någonstans, Robert Samuelsson från Trollhättan. Vi ska prata med honom om det här om en liten stund, så häng kvar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, den där jingeln känner man kanske igen nu om man har lyssnat på oss här i sommar. Det är ju jingeln till bokstavsresan som vi kallar det. Det är ju en resa vi gör med hjälp av våra bokstäver helt enkelt. Det kan vara vad som helst. Bara fantasin sätter stopp. Och när vi insåg att det var bokstaven O som stod på tur här idag då tänkte vi ju direkt på ord. Så idag ska vi prata lite extra om just dialektala ord här i då, P4 Väst. Hur låter egentligen en äkta Trollhättebo? Och är Trollhättemålet på väg att försvinna? Nej, det hoppas jag inte. Med oss på telefon i detta nu har vi Trollhätteprofilen, komikern, skådespelaren. Ja, han gör det mesta. Robert Samuelsson, god morgon.
1: Ja, men tjenare. God morgon på dig och alla andra.
0: Så säger man ju. Ja, men tjenare. Du, ja. Robert, du är ju från Trollhättan. Ja. Hur skulle du beskriva Trollhättemålet?
1: Det är inte det vackraste målet kanske i världen om man ska vara riktigt ärlig. Men jag tycker det är ganska gott med Trollhättemål för att det känns hemma på något vis.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja. Ja, men det är lite gött sådär och lite, det sticker ut lite. Och...
0: Ja.
1: Sen kan jag ju tycka det som skådis så är det ju inget som... Du kommer inte in på teaterhögskolan på den dialekten, det kan jag ju tala om för dig. Det gör man ju inte, men man kan ju komma långt ändå. Om du tittar på Galenskaparna till exempel så har ju den dialekten tagit dem dit de är.
0: Precis.
1: Och det kan nog ha sina fördelar.
0: Ja. Men skulle du säga att din dialekt har förändrats någonting genom åren?
1: Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte att det har gjort, utan en gång Trollhättebo, alltid Trollhättebo.
0: Mm, ja, vis. Jag håller med.
1: Det går inte att komma ifrån på vis.
0: Nej, det är ju så. Det sitter där liksom. Men du, finns det något ord eller uttryck som är typiskt Trollhättan då, skulle du säga?
1: Gör. Det är ju så. Allting med gör. Mm. Framför görgött och goe och det här. Och lillegött var det någon. Jag pratade med någon igår som sa, ja det är ju lillegött, sa de liksom. Ja, lillegött. Togalo är den del som säger. Anna, vet du.
0: Anna,
1: det var Anna. Hon var Anna god den, du vet. Och. Jag vet en gång jag spelade en pjäs. Jag höll på att öva och Lärare Westersson var med och satt och regisserade mig. Och så sa jag någonting som hade... Den var där görsmögen, sa jag. Stopp, ropa Leila. Görsmögen, det kan du inte säga ute i Sverige på turné. Det är inte en chef som vet vad det betyder, sa hon.
0: Nej,
1: det kanske också är sånt där ord som inte funkar riktigt.
0: Nej, precis. Ja, för du jobbar ju med humor till exempel. Mm. Hur mycket kan en dialekt förstärka ett skämt eller en karaktär?
1: Jo, men det är klart att det kan ju få folk att dra på smilbanden om man drar till med något sånt där riktigt roligt uttryck liksom.
0: Mm.
1: Så det kan absolut förstärka. Och jag tror många som har en god dialekt att luta sig mot som komiker framförallt, så tror jag de späckar det rätt bra just för att nå fram till publiken.
0: Mm.
1: Det tror jag säkert.
0: Är det någon speciell dialekt som är extra rolig och härma, tycker du?
1: Värmländskan tycker jag är ganska tacksam på något vis. För den, det är ingen som tycker, jag tror alla tycker om värmländska. Det låter så snällt liksom, på något sätt.
0: Mm.
1: Så värmländska, göteborgska tror jag också funkar bra. Ja.
0: Mm. Vi ska testa dig här, Robert. Du ska få några ord så ska vi se om du kan översätta de här, vad de betyder då. Mm.
1: Jaha,
0: är du redo?
1: Vad spännande. Ja, jag kör va.
0: Första ordet här, febbla.
1: Febbla, ja men det är väl när man liksom febblar bort något. Man liksom kan inte hålla något, man tappar mellan fingrarna lite. Så här, febbla.
0: Absolut, absolut. Okej, två, fepplete.
1: Fepplete? Ja, men det är nästan släkt med febbla. Alltså, du är fepplete, är det inte så?
0: Jo, du kan till och med det.
1: En som inte kan stå på benen själv, riktigt.
0: Ja, men precis. Du kan till och med att de är liksom, kommer från varandra, de här orden.
1: Okej,
0: tre då. Glana.
1: Mm. Ja, det är ju titta. I smyg lite grann kanske. Eller när man skirrar på någon, man glana.
0: Mm. Precis. Nummer fyra då. Knökad.
1: Full. Ja. Det är knökat här inne, det är fullt.
0: Och det här kanske blir lätt då, för du sa det själv förut. Smögen. Någon som är smögen.
1: Ja, ja, fast det är inte lätt att förklara ordet smögen.
0: Nej,
1: någon
0: det
1: är
0: den är
1: smögen. Men lite god på något vis. Liksom, va?
0: Ja, lite check, lite kul. Men också kanske lite underlig också på något sätt.
1: Ja, men så kan det nog vara lite grann. Mm. Men du, då får jag testa dig på ett ord då.
0: Okay.
1: Köra.
0: Köra.
1: Vad säger du om det? Köra.
0: Köra. Adela Kola bara.
1: Nej.
0: Så enkelt.
1: Man skulle skynda sig att det var någon som sprang för långsamt i skolan förut. Köra, kom igen, du måste köra. Nu skulle du öka, springa fortare, va? Curla, skynda på, annars säger så, va?
0: Ja, underbart.
1: Curla. Det får vi inte glömma bort.
0: Nej, det curla, vi inte göra. Tror du, Robert, att Trollhättemålet kommer finnas kvar om 20-30 år, eller håller du på att förändras?
1: Nej, jag tror nog att det kommer vara kvar. Jag hoppas innerligt att det kommer vara det. Jag tycker det är skönt med lite dialekt och lite sådär. Så att det är klart att det kan raderas ut. Vi, alltså, vi har ju andra media idag. Liksom vi lyssnar ju mer på, kanske på, vi sitter med våra telefoner och sådär. Och det är klart att det är kanske mer rikssvenskt, jag vet inte. Ju mindre vi pratar med varandra, givetvis, så kommer ju dialekter att försvinna. Men jag hoppas ju inte folk slutar prata med varandra, för det är ju rätt roligt att prata. Så jag hoppas verkligen inte det försvinner.
0: Nej. Vi hoppas att curla hänger med i några år till då.
1: Ja, idag ska vi curla på ordentligt, tänker jag. Jag ska curla i mig några koppar kaffe här, så jag vaknar till också.
0: Ja, det får du göra. Robert Samuelsson från Trollhättan, skådespelare och komiker. Tack snälla för att du bjöd på detta den här morgonen.
1: Ja. Tack själv, ha en riktigt bra dag allihop. Tjurlajt!

0: Ja, vi hann höra lite grann i alla fall på Taylor Swifts I knew it, I knew you, när jag nu lämnar över till Ekot på en minut.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.

0: Annie Lennox i Eurythmics var ju detta som sjöng Sweet Dreams Are Made of This. Vi ska be oss ut på vägarna, för vi måste ju kolla hur läget ser ut där. Och vad säger du om det, Miri Juneström?
1: Ja, men det har ju varit väldigt lugnt och bra hittills, så det är det fortfarande faktiskt. Det vi nämner är E45 där, broarbetet på Stallbacka bron, endast ett körfält öppet i vardera riktningen. Tipsa oss gärna, numret 020 999 444.
0: Och Camilla Wikberg, du som är vår nyhetssändare denna morgon, hur ser läget ut i nyheterna?
2: Ja, vi berättar bland annat i nyheterna om ett bråk och i Trollhättan under natten som polisen fick åka ut till. Klockan har blivit 8:30 och du får dina lokala nyheter. Och vi börjar med den tragiska båtolyckan. Det är barn som saknats efter den mellan Tjörn och fastlandet tidigare i veckan, hittades igår död. Vi hör polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
3: Ja, det var under kvällen i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen.
4: Anhöriga är underrättade. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockat med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. Under onsdagen anträffades kvinnan avliden och på torsdagen hittades barnet avliden.
3: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör, men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
4: Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik, men har i nuläget inte uppgifter om det finns någon delgiven misstanke. Statens haverikommission kommer att utreda händelsen.
2: Det berättar reporter Melissa Iosmäki från P4 Göteborg. En man och en kvinna i Trollhättan misstänks för brott efter ett bråk under natten. Polisen larmades till platsen efter flera samtal om gap och skrik, bland annat från parets barn. På plats konstaterades att båda var berusade och båda uppgav att den andra gjort sig skyldig till brott. En anmälan har upprättats om ofredande, ringa misshandel och barnfridsbrott. Ingen person är gripen, skriver polisen på sin sajt. På lördag imorgon alltså får Lysekil besök av artisten Håkan Hellström. För kommunen och företagare är detta en helg fylld av förväntan. Kajsa Flink är näringslivsutvecklare på kommunen.
5: Det betyder såklart jättemycket, alltså både för oss som kommun och varumärke, men också för det lokala näringslivet. Vi förväntar oss en folkfest, att det kommer många folk hit och att det kanske kommer hit besökare som inte har varit här förut.
6: Och att det kommer mycket folk sätter också press på kommunen, som behöver spärra av områden i centrum, utöka parkeringsplatser och abonnera bussar till besökarna. Allt för att minska trängsel och olyckor.
5: Skulle det ske olyckor på olika ställen när man ska ta sig ut, det kan ju oroa en. Alltså det blir stopp på flera ställen.
6: Och för Inge Lövgren som driver en camping i Lysekil finns det andra orosmoment.
7: Man ordnar en jättestor konsert och det är mycket trevligt, men vi klarar inte att ta emot alla.
6: Han berättar att campingen är liten, men att han har ett knep för att kunna erbjuda tältplatser till de som inte får plats på andra ställen.
7: De blir faktiskt i vår egen trädgård, så de får ju då tälta här bland äppelträd och vinbärsbuskar och annat. Där fyller vi på med en 40-50 tältplatser.
2: Och reporter här var Alva Pettersson. Så sport, 19-åriga Majken Söderlund Larsson från Helle IF är uttagen till junior-VM i friidrott. Hon tävlar på 3000 meter hinder och blir den andra Helle-löparen någonsin att delta i ett junior-VM. Det rapporterar Bohuslänningen. Och så vädret.
0: Ja, det blir ju mest soligt väder idag. Känns ju härligt. Med bara höga molnslöjor som passerar. Dagstemperaturen mellan 17 och 22 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Och vi pratar ju lite grann om dialekter den här morgonen. Speciellt eftersom vi då också kanske har ganska mycket dialekt, jag och Camilla här. Och vi pratade med Robert Samuelsson för en liten stund sedan. Mm.
2: Också han Trollhättebo.
0: Han hade ju väldigt mycket dialekt. Det var ju otroligt härligt att höra. Och vi testade honom lite grann om han kunde. Han hade ju alla rätt på de här orden.
2: Ja, det var ju inga bekymmer alls.
0: Nej. Men använder du till exempel ordet smögen? Ja, men han är smögen.
2: Ja, det, nej, jag gör inte det.
0: Nej, det gör faktiskt jag. Det är ett otroligt
2: ord. Nej, men du har ju också väldigt, väldigt mycket Trollhättemål.
0: Ja, det är det. Men det är ett bra ord. Alltså, jag vill slå ett slag för ordet smögen.
2: Alltså, använda smögen.
0: Ja, men det säger så mycket om den personen. Mm. Men det är klart, kommer jag då till Norrland någonstans, Norrland är stort, så kanske de inte riktigt förstår vad jag menar. Då kanske de tror att personen är från Smögen.
2: Men du, om du åker till Norrland, kommer inte du förstå dem heller.
0: Du, jag bodde faktiskt där i 2 år.
2: Oj.
0: Ja, det fick du för det.

0: Mr. Know-it-all sjunger Teddy Swims här precis innan Radiosporten ska ta vid med senaste nytt från sportens värld.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Espresso. Och så heter ju låten också. Hon sjunger om kaffe, tänker jag. Espresso.
1: Ja.
0: Sabrina Carpenter. Här i P4 Väst när klockan går mot 9:15. Mm. Det är mycket på gång i vårt område här i helgen.
1: Ja, men det är det. Det är Digiloo och det är Västerhavsveckan drar igång. Och så är det ju Håkan Hellström som vi hört om.
0: Mm, och idag fredag och imorgon lördag så är det ju dags då för Countryfestival i Dals-Ed i form av Hometown Country. Det är ju en nystartad festival som har tagit över efter att Eds Countryfest då inte skulle fortsätta. Och Jeremias Sandberg är nu på plats där borta. Vad händer hos dig, Jeremias?
2: Jo du, jag är på festivalområdet just nu där jag sitter tillsammans med Johanna Molander, en av arrangörerna, och vi sitter på en höbal faktiskt här och tittar ut över festivalområdet, och trots att det inte öppnar formellt förrän 16:00 i eftermiddag så är det ändå hög aktivitet, får jag säga. Folk fixar och fejar, jag hör att de bygger någon scen inne och nyfikna kommer och titta till här helt enkelt. Och Johanna Molander tvärs över mig här på höbalen. Vi får väl börja med, vad är det här för festival?
3: Det här är ju en countryfestival i Dals-Ed som kör för första gången i år. Hometown Country i Dals-Ed. Förut har vi haft en lång historia med countryfestivaler här, och vi vill ju inte lägga ner den biten, utan vi kör vidare med nytt namn.
2: Ja, den tidigare festivalen här gick ju i konkurs. Vad är det som skiljer med ett nystart här, om man ska uttrycka?
3: Nej, men vi är ett gäng lokala arrangörer. Vi är företagare som hjälps åt och har en liten sån där känsla för varann kanske, och ber om hjälp och får hjälp och ställer upp. Det är både familj och vänner. Så det skiljer väl lite åt kanske från att komma från en storstad och köra här.
2: Men hur kom det så här att ni ändå var ett gäng här som beslöt det för att satsa på en ny countryfestival?
3: Vi tog det beslutet för att i och med konkursen på den gamla festivalen så hade det varit så tråkigt att bara lägga ner. För det har varit en jättefin festival som har hållit på länge här. Så vi tog det beslutet för att bibehålla den här traditionen helt enkelt.
2: Vad tror du att en countryfestival betyder för Dals-Ed?
3: Jättemycket. Jag tror det betyder jättemycket för alla företagare. Hela samhället lever upp. Det är ju jättemycket folk i omlopp som kommer och besöker. Och alla vinner ju på det här. Ja.
2: Men det första året för dig som arrangör då, skulle man kunna säga här. Hur går ni tillväga här för att skapa den riktiga countrykänslan på festivalen?
3: Ja du, jo, men det är första gången som arrangör för det här, och vi har ju någon som är bra på allt, och vi har ju någon som är bra på att skapa den där känslan, och någon som är bra på att bygga, och någon som är bra på att fixa logistik. Så ja, men vi är ett väldigt bra team. Så känslan kommer ju därefter. Ja.
2: Men du, det verkar ju som när man är här i Dalsland att det finns ett ganska stort countryintresse. Det är inte ovanligt att stöta på någon med en cowboyhatt ute i vimlet någonstans. Vad tror du intresset kommer från att country är så stort här?
3: Ja, men vi är ju landsbygden. Vi är ju kanske, Dalsland är väl då kanske Sveriges lilla Nashville, jag vet inte. Men det är ju landsbygd, det är ju lite hometown, det är ju den känslan av det. Och det är det vi vill skapa och försöka ha kvar här. Liksom. Och jag tror folk uppskattar det. Enkelheten, landet, helt enkelt.
2: Tack så mycket, Johanna Molander, en av arrangörerna till nystartade Hometown Country i Dals-Ed som kör i helgen.

0: Miss Decibel med Medina. Och vi pratar ju dialekter den här morgonen, Camilla. Det har väl inte undgått någon. Och vi ska också snacka lite dialekter med Jeremia Sandberg, vår reporter som just nu befinner sig i Ed, var det. På att säga fel där. Jeremias, du är ju inte från området. Du är ganska nyinflyttad ju.
1: Alltså det.
0: Vart är det du har bott tidigare?
1: Jo, jag kommer från de mörka skogarna i Småland, från ett litet samhälle som heter Ryd, som ligger söder om Växjö.
0: Ja.
1: Det finns ju många Ryd, brukar man säga, men det finns bara ett riktigt, och det är det jag kommer från.
0: Ja. Men vad är typiskt Ryd då, när det kommer till dialekt? Har ni något ord sådär som du tänker på direkt då?
1: Vi pratar väl rätt mycket rikssvenska där nere som ni hör. Men det är ett ord, som småländskt ord, som har dykt upp när, som folk är helt oförstående när jag nämner det. Det är ordet krabba.
0: Krabba?
1: Då tänker jag inte på skaldjuret, utan jag kan ju säga oj vad bilen krabbar just nu.
0: Aha.
1: Och då förstår inte folk, men det är att det krånglar eller är svårt någonting helt enkelt. Mm. Så att, ja, det är väl det. Mitt sånt här ord.
0: Okay. Ja, det är spännande det här, alla har olika ord. Men du har ju faktiskt lyckats prata också med folk om detta med dialekter.
1: Ja, jag träffade ju Jim Johansson på det väl utanför Mellerud i Erikstad, och då snackade vi lite där, och då testade jag han lite på hur det låter när man pratar dalsländska, så att säga.
0: Då tycker jag vi tar och lyssnar på Jim Johansson om detta.
1: Nu kommer jag testa lite dalsländsk dialekt som jag hör du prata här. Kan du säga, nu ska jag åka in och handla i byn?
2: Nu ska jag åka in och handla i byn.
1: Ja, finns det några särskilda dalsländska ord som du skulle kunna tänka dig här?
2: Skiva.
1: Vad betyder det?
2: Putta. Sketet.
1: Sketet, det kan jag nästan gissa mig till vad det betyder.
2: Smutsigt.
1: Tycker du själv det är en utpräglad dialekt i Dalsland?
2: Jo, men det är det. Det är det.
1: Förstår du mig, som jag som är från Småland?
2: Inte något.
0: Ja, det sa alltså Jimmy Johansson från Erikstad när vår reporter Jeremias Sandberg pratade med honom lite tidigare här. Detta då med anledning av dialekter, som är vårt sociala medieämne den här morgonen. Så att, vill du dela med dig av något ord som är typiskt för där du kommer ifrån, gör det. Gå in på våra sociala medier, eller så smsar du oss på 0522 67 00 00, eller så ringer du oss på 0522 67 00 80.
3: Ja, man kan liksom inte komma undan. Då gör det, så har jag fortsatt att göra här. För det är så mycket kanaler att hålla reda på här nu. Men vi försöker verkligen läsa och lyssna på allt. Och tack snälla ni som har hört av er hittills. Vi har skrattat gott här inne i studion i Radiohuset.
4: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
5: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
4: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
6: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
7: Irresistible, irresponsible.
4: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miles Smith var det där med Heaven här i P4 Väst när vi går mot ekonyheter. Alltså det kändes som jag sa det nyss. Klockan är 9, känns som klockan var 8.
1: Nej, men den här morgonen har bara sprungit iväg. Och tack och lov tänker nog många där ute.
0: Ja, vi ska bruka allvar här nu. Det är dags för ekonyheter med senaste nytt i P4 Väst.
2: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
3: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
4: Och vad säger Hamas om det här?
3: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
4: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
3: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
2: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här. Ja.
2: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och det här är P4 Väst med Elin Fredriksson och Camilla Wikberg och Jeremia Sandberg som befinner sig ute på fält, som vi brukar säga sådär internt. Camilla, vädret idag?
1: Ja, soligt väder. 17-22 grader. Under kvällen och natten väntas klart eller nästan klart väder.
0: Och så ska vi kolla med Mire Juneström vad som händer ute i trafiken just nu.
9: Och fortsatt bra trafikläge. Vi kan väl nämna länsväg 165 där mellan Hällevadsholm och Bullarebygden då mellan Hällevadsholm och Arnäs. Där är det ju som så att vägen ska förbättras och flera arbeten kan pågå samtidigt på den sträckan på 165. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det. Du når oss som alltid på 020 999 444.
0: Det säger alltså Mire Juneström. Om en stund så ska vi ta tag i det här med fredagspepplåten. För vi behövde en, sa vi. Och vi har fått. Och vi har valt ut. Och den hör vi alldeles strax här. Men vi ska hinna med Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting for me. Ge mig lite pepp faktiskt.